yang mengikuti program itu dan berjaya menamatkan 4 modul latihan ditetapkan. Kesemua peserta yang ditauliahkan mempunyai keupayaan untuk bertindak sebagai responder awal dalam komuniti serta boleh digerakkan bagi membantu operasi APM sekiranya berlaku kecemasan atau bencana. Sebuah bas persiaran disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam operasi penguasaan di persimpangan lampu isyarat kilang ANT Kulim selepas pemandunya didapati memandu tanpa lesen yang sah. Dalam operasi yang dijalankan pada Jumaat lalu oleh anggota penguasa JPJ Cawangan Sungai Petani, bas berkenaan ditahan untuk pemeriksaan lanjut selepas dikesan tidak mematuhi lampu isyarat merah. Hasil semakan mendapati pemandu lelaki tempatan itu gagal memiliki lesen memandu kompetensi DL serta lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSB yang diwajibkan bagi pemandu bas persiaran. Pemandu juga gagal mengemukakan dokumen berkaitan ketika pemeriksaan dijalankan. Susulan pelbagai pelanggaran undang-undang jalan raya yang dikesan, tindakan penguatkuasaan diambil dan bas tersebut disita untuk siasatan lanjut sebelum ditempatkan di depo JPJ Cawangan Kulim. Sementara itu, dalam perkembangan lain, JPJ Kedah bertindak tegas menerusi ops sapu dan ulat yang dijalankan di terminal bas Sahab Perdana hasil risikan serta aduan awam mengenai aktiviti yang menyalahi undang-undang penguatkuasaan awam. Dalam operasi tersebut, 3 buah kenderaan telah disita selepas dikesan melakukan kesalahan salah guna lesen kenderaan motor LKM. Kesemua kenderaan terbabit akan melalui proses siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang menjalankan aktiviti ulat atau menyalahgunakan lesen dan permit pengangkutan kerana perbuatan itu boleh menjejaskan keselamatan serta hak pengguna. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Kedai FM, sedap didengar.

0: Ya, Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedah FM, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads. Semua sekali lah.
1: Yeah. Okey, baik, untuk anda sekali lagi yang baru saja mengikuti siaran kita di Kedah FM Mesra Harmoni. Untuk hari ni kalau kita tengok jalan lalu Alam Bidung ataupun dari Sungai Petani ke mana saja, kawasan tu memang sesak, memang ramai kita tengok pihak polis, pihak peronda dan sebagainya ada di kawasan tersebut disebabkan oleh kedatangan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ke mana?
0: Ke mana lagi? Ke Ames University.
1: Yes, Ames University. Itulah dia. Untuk program apa kali ni, Bas?
0: Untuk program apa, Bas?
1: Untuk program untuk pemberian serahan pemberian grant kerajaan tahunan kepada universiti tersebut. InsyaAllah sekitar pukul 10 10 pagi nantilah, 10.15 minit pagi nanti. Lepas tu pula, untuk kali ni budak-budak UiTM cuti ke sekarang ni?
0: Tak pasti pula.
1: Kerana untuk kena juga, kalau ke Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan terus lajak ke UiTM Rebok. Di situ juga untuk perjumpaan bersama dengan ketua-ketua jabatan persekutuan. Tak kiralah RTM ke, penerangan ke, jabatan muzium ke, ataupun mana lagi, banyak lagi lah jabatan-jabatan yang lain lagi, JKR ke yang federal punya kan, jabatan-jabatan persekutuan, semua tu akan berkumpul di sana lah, Pos Malaysia. Ada juga ramai gitu dikabarkan. Jadi selepas tu juga dengan JPKKP, jabatan kuasa
0: semua ada,
1: dan keselamatan kampung persekutuan, Mak Rizal lah. Mak Rizal dengan Budin dulu dia, mereka JKP, JPKKP.
0: Mereka pun ada juga,
1: ada juga,
0: ambil
1: ada
0: bahagian dalam tu lah.
1: Yes.
0: Tu dia. Dan juga kepada warga Bidung, Merebuk dan juga Semeling, lagi Sungai Lalang, sekut lera tu lah semua kan. Maknanya kata ambil cakna seseorang ataupun figura yang begitu hebat nak mai ke tempat kita ni, apa yang perlu kita buat? Kan, kalau nampak tu, berilah tanda hormat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kan, sebagai rakyat Malaysia. Macam tu lah.
1: Baik, untuk topik kita hari ni, terlupa bahagia. Kita dah bahagia sangat-sangat dah, tapi kadang-kadang kita tak tahu pun kita bahagia. Biasanya warhal kita tu dah bahagia, kita dah ada pasangan yang hebat. Pasangan kita tak kialah, suami ataupun isteri, nak pergi mana digandingkan bersama. Tapi kita masih duduk bongok lain juga. Macam tu pun tak kena juga. Anaman, selamat pagi. Dia kata, dulu saya memang terlupa, dia kata, untuk bahagia.
0: Tu dia.
1: Why Kak Anaman terlupa untuk bahagia? Tapi
0: pasal apa Kak Anaman?
1: Lah ni, dia kata, bersyukur Alhamdulillah, dia kata, bahagia tu saya dapat semula, dia kata. Nak bahagia bukan tunggu kaya, adik. Memang betul. Cuma sekeliling kita tu dah buat kita bahagia, itu tandanya bahagia. Jadi saya bersyukurlah dengan kehidupan sekarang ni.
0: Tu Kak Anaman kata.
1: Kak Anaman.
0: Bahagia tu dekat, kita yang menjauh pula. Tu kata siapa dia ni? Pak Tamzah.
1: Pak Tamzah.
0: Dia kata bahagia tu bukan destinasi. Lepas tu pula, bahagia ialah cara kita melihat kehidupan. Kadang-kadang secawan kopi panas. Bukan teh panas noh.
1: Tak. Teh panas tadi.
0: Tadi
1: tempat-tempat yang sejuk.
0: Tempat sejuk. Kan? Ni kopi panas pula
1: kopi
0: ni.
1: Kopi panas.
0: Dia kata kadang-kadang secawan kopi panas ni, pelukan anak ataupun mesej daripada ibu sudah cukup menjadi sebab untuk kita tersenyum.
1: Mesej kepada ibu ke, ibu mesej dekat kita, Ibas?
0: Mesej daripada ibu.
1: Mesej
0: ataupun
1: daripada ibu.
0: Ataupun ibu yang mesej kita.
1: Kalau ibu mesej kita tu, makna kata kita ni dah
0: kena check balik.
1: Kena tengok balik, betul Ibas? Kena check balik.
0: Itu pun sudah cukup untuk buat kita tersenyum. Kadang-kadang WhatsApp ke mesej yang simple, pendek tu pun kadang-kadang membahagiakan kita.
1: Betul.
0: Tanda like tu pun dah bahagia dah kita.
1: Oh memang, tolong like-like kami.
0: Lalu tu like. Itu pun dah membuatkan seseorang tu rasa bahagia.
1: Aduhai.
0: Bukan payah pun nak bahagia tu.
1: Mudah. Senyum tu pun dah bagi orang bahagia dah. Kan. Pak Su Omak juga.
0: Pak Su Omak kata apa?
1: Dia kata di segmen kali ini, dia kata tajuk terlupa bahagia Radio Malaysia Kedah FM. Dia kata memang betul lah. Kadang-kadang kita ni dalam keadaan naik kereta sekali pergi sana sini pun, kita terlupa bahawa tu adalah bahagia kita. Tapi cara kita tu, walaupun dalam keadaan tu kita menyebai, dia kata. Nak angin lah kau nak menyebai.
0: Mula-mula elok. Lepas tu ada kih pula dah. Dalam tu tengah-tengah perjalanan tu. Sikit je punya kek. Terlupa tutup ni. Siapa yang lupa tutup? Tutup banyak.
1: Jadi tak bahagia.
0: Tak bahagia terus. Patah balik. Kita
1: berkelai.
0: Itu macam mana?
1: Tapi kita terlupa bahawa kita nak cipta bahagia ataupun kita dah bahagia dah. Tiba-tiba ada something di situ buatkan kita tak bahagia.
0: Masa tu berkelai tu lah, tak payah nak pergi bercuti pun patah balik.
1: Tapi kalau mengantuk kan, dalam perjalanan jauh mengantuk, baik kita berkeli isat.
0: Berkeli isat lah.
1: Bila berkeli waktu tu, secara automatically kita punya refleksi badan kita tu tak akan mengantuk, akan rasa agresif untuk apa saja. Jadi kita memandu tu dalam keadaan yang memang insyaAllah
0: memang tak ngantuk kan. Satu lagi ngantuk. Sedih tau.
1: Sedih
0: Kalau kita riak apa semua, kita sedih lah hari tu. Kita pilah apa ni, drive ataupun memandu berapa ratus kilometer pun tak mengantuk. Sebab apa? Sebab kita duk layan perasaan kita yang sedih tu. Tapi bahaya juga.
1: Bahaya juga
0: lah. Kan?
1: Okay.
0: Boleh, nanti kami akan baca lagi banyak ni sebenarnya.
1: Banyak,
0: ni.
1: Banyak.
0: Ada Azman, apa ni? Azman apa nama ni? Ha. Azman, Roy Azman.
1: Roy Azman. Ha, Cik Su pun ada.
0: Ha, Cik Su.
1: Kak Isyah pun ada.
0: Ya. Saya akan baca lagi kiriman-kiriman anda semua. Okay? Jangan lupa dengarkan. Di RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul.
0: Percuma.
1: Terima kasih.
0: Kedah, Farang.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM Terbaik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harum.

0: pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Peristiwa pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka telah disiarkan secara langsung di Radio Malaya. Ulasan peristiwa ini dibuat khas oleh dua orang juruhebah Radio Malaya iaitu Abu Bakar Ahmad dan Sahara Zaba.
1: RTM 80.

0: Chiamamela.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

0: Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM.
1: Awis sudah. Anda bila lagi?
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah

Kata hibur untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedai FM sambil bersantai-santai tengah hari ini, tunggu nak keluar makan sekejap lagi, sambil-sambil tengok telefon, tiba-tiba ada je yang nak berkenalan. Jadi kena hati-hati ya, perkenalan secara dalam talian ni kadang-kadang boleh bertukar menjadi satu mimpi ngeri. Sebab apa? Sebab ada yang ambil kesempatan untuk nak menipu secara dalam talian. Antara taktik yang sering kali digunakan, terlalu cepat meluahkan perasaan cinta dan kasih sayang. Ini lelaki ataupun wanita. Dan antara lain, taktik yang digunakan, dia akan sering mengelak daripada membuat panggilan video ataupun bersemuka, takut nampak muka saat lagi jadi kenal. Lepas tu, mendakwa bekerja ataupun menetap di luar negara. Ini adalah satu taktik yang digunakan untuk nak meyakinkan seseorang itu supaya mudah untuk terpikat. Dan seterusnya akan meminta bantuan kewangan. Ada jelah alasan-alasan kecemasan ataupun dia bagi hadiah ke ataupun dia bagi tahu ada urusan penting. Ini antara taktik yang digunakan juga. Dan selain daripada itu, meminta maklumat perbankan dan juga arahkan kita untuk buat pindahan wang. Jadi ini antara taktik-taktik yang sering kali digunakan yang dikatakan sebagai love scam. Jadi ingat ya, jangan mudah percaya kepada individu yang hanya dikenali di alam maya, tak kiralah di TikTok ke Facebook ke Instagram, Telegram ataupun apa sajalah yang boleh melibatkan permintaan wang ataupun maklumat peribadi. Ingat ya, dia orang ni akan cuba untuk pancing kita supaya kita mudah terpikat dan sebagainya. Jadi kena hati-hati ya, love scam. Ini akan menjadi satu mimpi ngeri kepada mereka yang terlibat. Okey, jangan jadi mangsa. Ingat tu, pesanan yang terbaik untuk semua daripada kami di Kedai.

0: Bandung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

FM. Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, zuhur 1.20 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, daerah Padang Terap Sit, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, zuhur 1.18 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.22 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: المسلم.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Tuhan aku.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bidong sebagai tanda pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara. Ketibaan beliau kira-kira jam 10 pagi disambut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Chancellor dan Pengerusi AIIMS University merangkap Presiden MIC Tan Sri Dr. S.A. Vineswaran. Sempena lawatan itu, Perdana Menteri dijadual menyertai program temu Anwar iaitu sesi wacana bersama mahasiswa selain menyampaikan geran kerajaan tahunan kepada universiti berkenaan. Lawatan tersebut turut mencerminkan komitmen AIIMS University dan Maju Institute of Educational Development MIED dalam memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Selain itu, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri majlis pertemuan bersama ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Kedah Merbok sebelum menyertai himpunan rakan muda Madani di Sungai Petani petang ini. Kerajaan Madani komited memastikan kebajikan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan di Universiti AIIMS terus terpelihara menerusi jaminan bantuan pengajian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan bersetuju menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi menambah geran tahunan yang diberikan kepada universiti swasta berkenaan. Menurut beliau, peruntukan itu bertujuan memastikan pelajar daripada golongan berpendapatan rendah terus mendapat akses kepada pendidikan tinggi tanpa dibebani masalah kewangan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan bahawa kerajaan sebelum ini mengumumkan bantuan RM100 kepada setiap pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi bagi tujuan pembelian buku. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Presiden MIC merangkap Chancellor dan Pengerusi Universiti AIIMS Tan Sri Dr. S.A. Vineswaran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun berdepan pelbagai cabaran global, pertumbuhan ekonomi negara kekal kukuh dengan kadar pengangguran berada pada tahap rendah, manakala prestasi pelaburan mencatat rekod tertinggi dalam sejarah negara. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar negara tidak leka dengan pencapaian tersebut kerana masih berdepan pelbagai cabaran termasuk dalam sektor pendidikan. Menurut beliau, pendidikan merupakan instrumen penting untuk mengangkat martabat rakyat dan membina masa depan negara yang lebih baik. Justru kerajaan terus meletakkan sektor itu sebagai penerima peruntukan tertinggi dalam belanjawan setiap tahun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIIMS di Bidong hari ini. Bekas Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah, Datuk Muhammad Jamil Mat Idros, 78 tahun, ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam Sungai Teluk Bagan di Jalan Tandop Alustar pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, mayat mangsa ditemukan oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Alustar pada jam 8.10 pagi kira-kira 50 meter dari lokasi beliau dipercayai terjatuh. Menurut beliau, keluarga memaklumkan kali terakhir melihat Allahyarham pada kira-kira jam 11.30 malam semalam. Kehilangannya disedari sekitar jam 5 pagi sebelum sepasang selipar miliknya ditemukan berhampiran sungai berkenaan. Susulan laporan polis yang dibuat pada 7.18 pagi tadi, sepasukan anggota polis dan pasukan penyelamat digerakkan ke lokasi untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Siasatan awal mendapati Allahyarham baru keluar dari hospital kira-kira sebulan lalu dan mempunyai sejarah penyakit kronik termasuk diabetes serta tekanan darah tinggi. Beliau juga pernah menerima rawatan akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Polis turut memaklumkan mangsa tinggal bersama isteri dan dua anak perempuan. Manakala keluarga mengesahkan Allahyarham tidak mempunyai sejarah kemurungan atau masalah psikiatri. Siasatan turut mendapati rutin harian mangsa adalah mengalihkan kenderaannya ke kawasan luar rumah yang terletak berhampiran
aliran sungai sebelum ditemukan berhampiran lokasi berkenaan. Mayat Allahyarham dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat, manakala siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenalpasti punca kejadian. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Kundur bagi Penggal 1995 hingga 1999 serta 2004 hingga 2008 sebelum dilantik sebagai timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 dari tahun 2018 hingga 2023. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Kedah dan Perlis membantu pemindahan seorang pesakit kritikal dari Pulau Langkawi ke Tanah Besar bagi mendapatkan rawatan pakar segera semalam. Pengarah APMM Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, Pusat Operasi Maritim menerima permohonan bantuan daripada Hospital Sultanah Maliha Langkawi untuk memindahkan seorang lelaki berusia 52 tahun yang mengalami pendarahan otak akibat aneurisma arteri komunikasi anterior yang pecah. Menurut beliau, pesakit yang berada dalam keadaan kritikal itu memerlukan rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar dan ketika proses pemindahan dilaksanakan, mangsa berada dalam keadaan dibius serta bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Bagi memastikan pemindahan berjalan lancar, bot penggalang 2 digerakkan untuk membawa pesakit bersama 4 petugas perubatan dari Jeti Maritim Malaysia Langkawi ke JT Kuala Perlis sebelum dihantar ke hospital berkenaan. Romli berkata selain melaksanakan penguatkuasaan undang-undang maritim dan menjaga keselamatan perairan negara, Maritim Malaysia sentiasa bersedia membantu dalam misi kemanusiaan termasuk operasi pemindahan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan. Beliau turut menegaskan bahawa kerjasama erat antara Maritim Malaysia dan institusi kesihatan amat penting dalam memastikan akses rawatan dapat diberikan dengan pantas, khususnya kepada penduduk pulau dan kawasan pesisir pantai. Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu menyalurkan bantuan di bawah skim agihan musibah alam kepada seorang penduduk yang terjejas akibat kejadian ribut di daerah itu. Penerima Abdul Ghani Nayan yang merupakan penduduk karya Masjid Al-Ahmadiyah Kubang Sepat dikenalpasti layak menerima bantuan selepas siasatan dijalankan oleh pihak Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu. Sebagai bantuan awal, penerima menerima kit makanan serta sumbangan kewangan bagi membantu meringankan beban yang ditanggung susulan kerosakan kediamannya akibat bencana tersebut. Penyerahan bantuan disempurnakan Pegawai Zakat Daerah Kubang Pasu, Kapten Besara Abdul Nasir Hassan bersama Penolong Pegawai Daerah Zakat Kubang Pasu, Ustaz Faidul Latraf Abdullah. Pihak Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu penerima meneruskan proses pemulihan dan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mempergiat rondaan dan pemantauan pencemaran alam sekitar di beberapa kawasan sekitar Kota Star dan Kubang Pasu sempena cuti mingguan semalam. Pemantauan yang dijalankan melibatkan kawasan perindustrian di Kota Star serta kawasan kuari di Kubang Pasu bagi mengesan sebarang aktiviti yang berpotensi mencemarkan alam sekitar dan menjejaskan kesihatan awam. Antara fokus pemantauan ialah aktiviti pembakaran terbuka, pelupusan haram buangan terjadual, pelepasan influensa serta pencemaran udara yang tidak mematuhi piawaian ditetapkan. Hasil rondaan mendapati tiada kes pembakaran terbuka atau kejadian pencemaran alam sekitar dikesan di kawasan yang dipantau. Dalam masa sama, pasukan penguatkuasa JAS terus memberikan nasihat, amaran serta mengedarkan risalah larangan pembakaran terbuka kepada orang awam sebagai langkah meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. JAS Kedah menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam jenayah alam sekitar atau melanggar peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 demi memastikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam sekitar terus terpelihara. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Baiklah, kepada muslimin dan yang muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 7.33 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Bukok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah,

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
0: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.

0: Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 8.49 minit malam, azan akan berkumandang dan akan maksudnya waktu solat dan fardu insya bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: akan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Nah, itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
2: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Meksiko, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Meksiko, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express 9:15 hingga 10 malam di Kedah FM.

saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

0: Ai, kenapa sangkut? Bila time nak menyanyi, nak kuat je dia sangkut. Bila cakap biasa, okey je.
1: Oh, telefon mana?
0: Kuat sangat ke telefon tu sampai tak ada bila nak detect dah. Bila je pici try menyanyi biasa je. Tak ada muzik kita nak dengar balik.
1: Kalau buat apa tu si baju hijau lah Abang Wizi
0: Si baju hijau, okey, saya bagi peluang eh. Okey,
1: baju. Okey, okey, baju.
0: Mempersekat orang bukit kan. Dan ini sangkut-sangkut.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Kereta berterusan Malaysia membandras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Oh yeah. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ni saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang saya bawa, dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta dengar, nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Jasnita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling dan anda boleh terus dengar kami. Bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701. Dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. Dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari ratu dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Shida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan Raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Nur Azlina Nordin. Dan rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan Raudah.

Anda follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan Muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: Mai Kedah, Darul Aman.